0: What, baby? Первое радио 89.1 FM. Лучшая музыка.
1: Hai ținem mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineața. Acum e

Mișcau poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.